0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 19 օգոստոս 2026 հարկելուն ընդիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգնդրությունը։ Նոյի սրբությունը ցավակցություն հայտնեց հունգարիոյ մեջ փոխադրագարկի արկածի զոհ դարձած ուխտավորներուն համար։ Պերուի եկեղեցին հրապարակեց Լևոն 14-րդ բաբին այցելության պաշտոնական աղոթքը։ Հաղորդումը կպակենք անդրադառնալով այսօր նշված մարդասիրական օգնության համաշխարհային օրվան։

Levon da sotorot babin chorek shaptiorva hrabaragen ungentrutyuna nvirvats hokevor yerajeshtutyan. Chorek shapti dasti inol kostosin aravodyan sut bedros stajari mech Levon da sotorot baba klkhavorets hrabaragen ungentrutyuna avilikan 5000 havadatsialneru nergayutyam. Noi serputyan hrabaragen ungentrutyan nyti egav hokevor yerajeshtutyuna u anor garevorutyuna sut padraki mech entkzelov vor երաժշտությունը բարձրապես դունական զարտարանքն չէ, այլ բادرակի գործողության անպաշանելի մասը։ Կանաբեդի հիշեց Վատիկանյան երկրորդ ժողովի Sacrosanctum Concilium սահմանադրությունը, որ հոգևոր երաժշտությունը գներգեացնե իբրև եկեղեցվո անկին կանցերեն մեգա։ Անշեշտեց, որ երկելն ու նվակելը աղոթել է, սիրտը միացնելով քույրերու և եղբայրներու, ինչպես նաև Աստծո սրդին։ Այս առումով անիշեց Սուրբ Օգոստինոսի խոսքը՝ երկելը սիրողին հատուկ է, ընդգծելով, որ երկեցողությունը կբանա սիրտը Աստծո շնորհքին առջև։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը ընդգծեց նաև, որ երկեցողությունը գնոբաստե հաղորդության ստեղծման, ցայներու ներտաշնակությունը գմիավորի հավատացյալները, գահախտարի դարբերությունները և բոլորը գհամախմբե Աստծո պարապանության մեջ, դառնալով եկեղեցվո բնորոշ հաղորդության դեսանելի արդայդությունը։ Անմիաժամանակ շեշտեց, որ բادرակի երաժշտությունը պետք է համապատասխանի դվյալ արարողության բնույթին, և ըլլա միաժամանակ վեհ, բարձ, բարձրորակ և թյուրին գադարելի, մանավանդ երբ նախատեսված է ամբողջ հավաքականության մասնակցությամբ։ Նույնիսկ սպունկով երկերու բնակրերը պետք է լան խորունգ, հստակ և տյուրըմբռնելի ներշնչված Սուրբ Գիրքեն, բادرակի գիրքերեն և եկեղեցու հոգևոր ավանդութենեն։ Կանաբեդը հիշեց նաև Lex Orandi, Lex Credendi հին սկզբունքը, շեշտելով, որ աղոթքի օրենքը նաև հավատքի օրենքն է։ Այս պատճառով անհրաժեշտ է զգուշանալ այնպիսի երաժշտութենե և բնակրերը, որոնք չեն համապատասխանել բادرակի արժանապատվության և գրոնական իմաստին։ Անգարևորեց հավատացյալներու գործոն մասնակցությունը բادرակին, ընդգծելով, որ այդ մասնակցությունը գարդայդվի ոչ միայն երկեցողությամբ, այլև սամոսներով, պատասխաններով, հագերքներով, հավաքական երկերով և լրությամբ։ Այս բոլորը պետք է ընդնան դարբեր ծառայություններու և բահերու ներտաշնակ հավասարակշռությամբ։ Լևոն 14-րդ անդրադարձավ նաև Գրիգորյանի երկեցողության կարևորության և երկեոնի առանձնահատուկ դեղին հոգևոր երաժշտության մեջ։ Միաժամանակ անիշեց, որ այլ երաժշտական գործիքներ ևս գրնան գործածվին, երբ անոնք կհամապատասխանեն Սուրբ Պաշտամունքի բնույթին, եկեղեցվո արժանապատվության և հավատացյալներու հոգևոր գերդումին։ Կանաբեդը առանձնահատուկ կարևորություն տվավ նաև մշակութային ոլորտին, ընդգծելով դարբեր ժողովուրդներու երաժշտական ավանդությունները հարգելու և եկեղեցական կյանքի մեջ զանոնք զարգացնելու անհրաժեշտությունը։ Անշեշտեց նաև եկեղեցական երաժշտության գրթության կարևորությունը դպրոցներու, ջեմարաններու, գրոնական հաստատություններու և այլ կաթողիկ գրթական կառույցներուն մեջ։ Անհատուկ կերպով անդրադարձավ Սկոլա Կանտորումի Արակելության, ձայն ներգայացնելով իբրև կարևոր հովական ծառայություն, որ գործված է ապահովելու երկերու բացած գադարումը և միաժամանակ խթանելու հավատացյալներու մասնակցությունը։ Իսկ հոգևոր երաժշտության հեղինակները, ըստ Կանաբեդին, գործված են ճանչնալու և բահբանելու եկեղեցվո երաժշտական հարուստ ժառանգությունը, անոր ներշնչումով ստեղծելով նոր գործեր, որոնք համապատասխանեն ժամանակակից սկայնության և դարբեր մշակութային ավանդություններով, միաժամանակ բահբանելով բادرակի արժանապատվությունը։ Իր խոսքը եզրապակելով Լևոն 14-րդ հիշեց եկեղեցու հայրերու կողմէ բادرակի երկեցողության դրված մեծ կարևորությունը և մեջբերեց Սուրբ Իգնատիոս Անտիոքացիի խոսքերը, ըստ որոնց հավատացյալները պետք է դառնան մեկ երջախում, որբեսի միասնական ցայնով երկեն Աստծո, ինչ որ գպացայդ է, հոգևոր երկեցողության խոր իմաստը
աստծո պարապանության մեջ բոլոր հավատացյալներու միությունը եւ եգեղեցական հաղորդությունը։ Յուրականչուր անց պետք է իր մեջ զարգացնե խաղության իսկական գիտակցությունը, ասավ Լևոն 14-րդ բաբը։ Լևոն 14-րդ քանի աբեդա 19 օգոստոսի ընդանուր ընդգնդրության ավարտին հրավիրեց հավատացյալները յուրականչուր անցի մեջ միշտ զարգացնելու խաղության իսկական գիտակցություն եւ վճռական ու շարունակական ճանկերով աշխատելու ժողովուրդներու միջև խաղաղ համագեցության հաստատման համար։ Անդրադառնալով Սուրբ Օգոստինոսի «Աստծո քաղաքը աշխատության մեջ ներգրավված խաղության քաղապարին», կանեբեդան գծեց, որ խաղությունը յուրականչուր անհատեն սկսող ցկտում է, որ պետք է մշակվի, որպես համընդհանուր տանը։ Ան հավատացյալներուն գոչուղեց անգերց օրեն գիտակցելու, որ խաղությունը տանգարժեք եւ մեծ բարիք է եւ անոր իրակործման համար անրաժեշտ է ուժեղ եւ շարունակական հանձնարություն, ազնվությամբ եւ ճշմարտությամբ հետեւելով այն ուղիներուն, որոնք կգարուցեն ու կհաստատեն խաղությունը հասարակության մեջ։ Լե հավատացյալներու ուղաց իր խոսքի մեջ Լևոն 14-րդ հիշեց Վլադիսլավ Ֆինդիշի օրինակը, կահանա եւ համայնաբարության հալածանքներուն հադակ հրճակված առաջին Լե Երանելին։ Անշեշտեց, որ Ֆինիշի վկայությունը գիշեցնե սիրո քաղաքագերտությունը գգարուցվի ներելով

և ռեժիսորի եպիսկոպոս Յան վոն Ռոբային կանաբեդա իր հոգևոր մոդիգությունը հայտնած է ողբերգութենեն դուժած բոլոր անձերուն։ Լևոն 14-րդ հատուկ աղոթներ կվերաբահե այն եղբայրներուն և քույրերուն, որոնք հավատքի ուխտակնացութենեն վերադառնալով ավարտեցին իրենց երկրային ուխտակնացությունը, զանոնք Աստծո ողորմության հանձնելով։ Անմիան ժամանակ դիրոջ մենքը խնդրել, որ մխիտարություն շնորե մահացածներու ընտանիքներուն և հարազատներուն։ Հերակիրի մեջ կանաբեդը նաև գհայցե Սև Ձովյան Մարիամ ասրդացնի Չեսխովայի Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, բոլոր զոհերն ու վիրավորները Աստծո հանձնելով և իր առաքելական օրհնությունը դալով որպես հայրական մոդիգության և քրիստոնեական հույսի նշան։ Ողբերգական բադահարը դեղի ունեցած է օգոստոս 15-ի գիշերը Հունկարիո M3 մայրուղի վրա Մեծո Կերեստեսի շրջանի մեջ Բուդապեշտեն շուրջ 140 կիլոմետր արևելք։ Նախնական դեղեցություններով համաձայն 59 անձեր փոխադրող փոխադրակարգը դուրս եկած է երթևեկի կոդիեն, ինգած է փոսմը և շրջված։ Արգածի պատճառներուն շուրջ հետաքննությունը կշարունակվի, իսկ նախնական վարգածները մեկը վարորդին քունի անցնելու հավանականությունն է։ Լիաստանի և Հունկարիո եպիսկոպոսատ համավակ դասերնալ իրենց ավակցություն հայտնած են զոհերու ընտանիքներուն և աղոթներ վերաբահած են զոհերուն ու վիրավորներուն համար։ Լևոն 14-րդ բաբին նվիրվեցավ Քսավիերի մասին քիրքը սիրո մեջ ապրված կյանքը նույնիսկ հիվանդության ընթացքին։ Օգոստոս 18-ին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ հիվանդացի հիվանդաբահուհի Էլիզաբետ Արգեմի գարչ հանդիպումը ունեցավ Լևոն 14-րդ բաբին հետ և անոր հանձնեց իր եղբոր Քսավիե Արգեմի կյանքի նվիրված Սորվիլ Մերնին ապրելու համար քիրքը։ Քսավիե, որ մգանային հիվանդութենե դարաբած էր, մահացած էր 29 տարեկանին, սակայն իր հիվանդությունը չէր խոչընդոտած անոր կյանքը սիրով ապրելու և իր շրջապատին իմաստ ու հույս փոխանցելու։ Էլիզաբետ պատմեց, որ իր եղբայրը գսկարտ է, ինք սիրված է, և նույն սիրով գվերապերեր ուրիշներուն, համոզված լալով, որ սերը կյանքին իմաստ կուտա։ Անոր համար հիվանդությունը չեր նվազեցուցած կյանքի արժեքը, իսկ մահենիդ անոր վկայությունը շարունակած է ասել բազմատիվ մարդոց վրա։ Բաբին հետ գարչ հանդիպման ընթացքին Լևոն 14-րդ սիրալիր գերբով ընդունեց քիրքը և ուշադրությամբ լսեց Պուշկուիրին։ Էլիզաբետ այս հանդիպումը կնկատե իր եղբոր վկայությունը քահանաբեդին հասցնելու առանձնատուկ ռիթմը, ընդգծելով, որ կյանքի արժեքը գաղյալ չէ ապրելու պայմաններեն, այլ սիրելու և սիրված լալու կարողութենեն։ Էլիզաբետ նաև շեշտեց Լևոն 14-րդ բաբի անցյալ հունիսին սպանյագադարած առաքելական այցելության «Բարձրացուցեք ձեր հայացքը, բատկամին կարևորությունը»։ Անգահավատա, որ Քսավիեի կյանքի վկայությունը այսօր եւս կհրավիրե նայելու հիվանդութենեն և դժվարություններեն անտին, աղոտքի, խորհուրդներու, ավետարանի և Հիսուսի հետ հարաբերության միջոցով կյանքին խոր իմաստը բացահայտելու։ Պերուի եկեղեցին հրապարակեց Լևոն 14-րդ բաբին այցելության պաշտոնական աղոտքը։ Պերուի եպիսկոպոսներու համավակտասը հրապարակեց Լևոն 14-րդ կանաբեդին Պերու գդարելիք առաքելական այցելության պաշտոնական աղոտքը հավատացյալները հոգևորապես պատրաստելու համար։ Կանաբեդին այցելությունը նախատեսված է 11-17 նոյեմբերին և պիտի ընդգրկե Լիմա, Կալաո, Պուկալպա, Կուսկո և Չիկլաուա քաղաքները։ Պերուի եկեղեցին հիշեցրել է, որ այս այցելությունը առիթ պիտելա հավատքը վերանորոգելու, հույսը ամրապնդելու և խաղաղությունը խտանելու։ Պերուի եպիսկոպոսներու համաավակ դասի նախակահ և Լուրինի եպիսկոպոս Կարլոս Գարսիա Կամադեր ընդգծեց, որ քահանայապետի ներկայությունը մեծ բարգև պիտելա ժողովրդին և առիթ եկեղեցու անդամներուն միասնապար ավետարանին ծառայելու։ Պաշտոնական աղոթքը գանդատարնա Լևոն 14-րդի հովաբեդության

0: հիմնական բատկամներ են մեգուն, չզինված և զինատապո խաղաղության գոչին, որ նպատակ ունի վերջ տնելու բռնության ու ադելության և ճանապարհ բանալու միության և հաշտության։ Պերուի եպիսկոպոսները նաև ընդգծեցին կահնապետին և երկրի միջև գոյություն ունեցող առանձնադուկ գաբը, հիշեցնելով այն դարիները, երբ ան Պերուի մեջ իր հովական ծառայությունը կատարած էր, ինչպես նաև Պերուի եպիսկոպոսներու համահավաք դասի փոխնախագահի պաշտոնը ստանձնած էր։ Անոնք հարաճիգա այցելությունը որակեցին իբրև շնորհքի ժամանակ Պերուի եկեղեցու և հասարակության համար։ Աղոթքի մեջ կահնապետին այցելությունը կանցնվի Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին, եկեղեցու մոտ, Սուրբ Տորիբիո դե Մոգրովեխոյի և Պերուացի Սուրբերուն, աղերցելով, որ այցելությունը նորոգ է հույսը և ամրապնդե խաղաղությունը ամբողջ երկրի մեջ։ Պերուի եպիսկոպոսներու համավարակ դասը հավատացյալները հրավիրեց բաց սրտով պատրաստվելու կահնապետի ընդունելության և եղբայրական ու համերաշ հաղորդակցությամբ ապրելու այս կարևոր իրադարձությունը ընդունելու համար խաղաղության, երկխոսության և հաշտության պատգամը Զոր Լևոն 14-րդ պիտի ուղղի ԱՍՁ ժողովրդին։ 19 օգոստոսը մարդասիրական օգնության համաշխարհային օր է։ Ամեն տարի օգոստոս 19-ին գնշվի մարդասիրական օգնության համաշխարհային օրը, նվիրված աշխարհի բոլոր մարդասիրական աշխատողներուն, որոնք ճգնաժամերու և արդագարգ իրավիճակներու պայմաններու մեջ իրենց նվիրումով գծարայեն միլիոնավոր մարդոց։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի կողմէ 2008-ին հաստատված այս օրը առաջին անգամ պաշտոնապես նշված է 2009-ին։ Անոր նպատակն է հանրային ուշադրությունը հրավիրել պատերազմները և բնական աղետները դուժած քաղաքացիական բնակչության իրավիճակին, ինչպես նաև հարգանքի դուրս մատուցել մարդասիրական աշխատողներուն, որոնք հաջող իրենց կյանքը վտանգելով օգնության գահացնին գարիկավորներուն։ Օգոստոս 19-ի ընդրությունը կապված է 2003-ին Բաղդադի մեջ ՄԱԳ-ի կանալ օտելի դեմ կատարված ահաբեկչական հարձակման հետ։ Այդ օրը 22 մարդ զոհվեցավ, որոնց շարքին ՄԱԳ-ի մարդու իրավունքներու գերակույն հանձնակատար Սերջո Վիեյրա դե Մելո։ Հարձակումը դարձավ միջազգային մարդասիրական համայնքի համար ահազանգ և կնկատվի ՄԱԳ-ի պատմության ամենամահապեր հարձակումներեն մեկը։ Մարդասիրական աշխատողները ճգնաժամին շրջաններու մեջ կդրամատրեն բժշկական օգնություն, սնունդ, ջուր, աբաստան և պաշտպանություն։ Անոնց աշխատանքը կհիմնվի մարդասիրության, անկողմնակալության, ճեզոքության և անկախության սկզբունքներու վրա, սակայն անոնք հաջող կգտնվին գրագոցներու, անցագետերու, արևակումներու և այլ վտանգներու առջև։ Վերջին տարիներուն մարդասիրական աշխատողներու դեմ հարձակումները սկալիորեն աջած են։ 2005 թվական արձանագրված ամենամահապեր դարին էր աշխարհի տարածքին 1180-ն ավելի մարդասիրական աշխատողներ ձանր հարձակումներու զոհ դառնալով։ 2026-ին մարդասիրական օգնության համաշխարհային օրվան առիթով հատուկ ուշադրության կարժանանա նաև Գազայի իրավիճակը։ 2023-ի հոկտեմբեր 7-ին իվեր ըստ ՄԱԳ-ի մարդասիրական հարցերու համագարկման գրասենյակի դվյալներուն Գազայի մեջ 400 տղամարդ և 189 գին նույն ժամանակաշրջանին զոհված են նաև 1700-ն ավելի առողջապահական աշխատողներ և 262 լրագրողներ ու լրատվամիջոցներու գործակիցներ։ Մարդասիրական աշխատանքի հիմնական մարդարավերները մեկը օգնության հասանելիությունն է, հասնել ամենախոցելի բնակչություններուն, անգախ այն բանեն, թե ով կվերասկե դվյալ տարածքը։ Այս դժվարությունը հատկապես մեծ է զինված հագամարտություններու պայմաններու մեջ, ուր մարդասիրական կազմակերպությունները ստիպված են հաղթահարելու քաղաքական և անվտանգային բազմաթիվ սահմանապահումներ։ Այս տարվան ընթացքին աշխարհում մեկ շուրջ 300 միլիոն մարդ մարդասիրական օգնության գարիկը պիտի ունենա։ Միջազգային մարդասիրական գազմագերպությունները գշարնագեն իրենց աշխատանքը հատկապես երեխաներու և անոնց իրավունքներու պաշտպանության ուղղությամբ, նպատակ ունենալով ապահովել, որ ոչ մեկ երեխա անտեսված կամ օգնության զրկված մնա։
1: ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Չորեքշաբթի 19 օգոստոս 2026 հարկելոն ընդիներ Վատիկանից են ասպիրեն և Վատիկան նյուզեն ողջույն։ Ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը։ Լևոն 14-րդ բաբին չորեքշաբթի օրվա հրապարակային ունգնդրությունը։ Նոյի Սրբությունը ցավակցություն հայտնեց հունգարիո մեջ փոխադրագարկի արկածի զոհ դարձած ուխտավորներուն համար։ Պերուի եկեղեցին հրապարակեց Լևոն 14-րդ բաբին այցելության պաշտոնական աղոթքը։ Հաղորդումը կպակենք անդրադառնալով այսօր նշված մարդասիրական օգնության համաշխարհային օրվան։

Լևոն 14 բաբին 4-7 օրվա հրաբարական ունգընտրությունը նվիրված հոգևոր երաժշտության։ 4-7-ի 19 օգոստոսին առավոտյան Սուրբ Պետրոս տաճարի մեջ Լևոն 14-ը բաբը գլխավորեց հրաբարական ունգընտրությունը ավելի քան 5,000 հավատացյալներու ներկայությամբ։ Նոյի Սրբության հրաբարական ունգընտրության նյութի եղավ հոգևոր երաժշտությունը ու անոր կարևորությունը Սուրբ Պատրաստի մեջ, ընդգծելով, որ երաժշտությունը բարձրապես դունական զարդարանք մտչ է այլ բադարակի գործողության անպաժանելի մասը։ Կայնաբեդը հիշեց Վատիկանյան Երկրորդ ժողովի Սակրոսանտում Կոնչիլիում սահմանադրությունը, որ հոգևոր երաժշտությունը կներգեացնե իբրև եկեղեցվո անկին կանցերեն մեկը։ Անշեշտեց, որ երկերն ու նվակելը աղոթել է, սիրտը միացնելով քույրերու և եղբայրներու, ինչպես նաև Աստծո սրդին։ Այս առումով անիշեց Սուրբ Օգոստինոսի խոսքը՝ երկելը սիրողին հատուկ է, ընդգծելով, որ երկեցողությունը կբանա սիրտը Աստծո շնորհքին առջև։ Լևոն 14-րդ կանաբեդը ընդգծեց նաև, որ երկեցողությունը գնվաստե հաղորդության ստեղծման, ցայներու ներտաշնակությունը գմիավորե հավատացյալները, գահաղթարե դարբերությունները և բոլորը կհամախմբե Աստծո պարապանության մեջ, դառնալով եկեղեցվո բնորոշ հաղորդության տեսանելի արդայդությունը։ Ան միաժամանակ շեշտեց, որ բադարակի երաժշտությունը պետք է համապատասխանե դվյալ արարողության բնույթին և ըլլա միաժամանակ վեհ, բարձ, բարձրորակ և թյուրին կատարելի, մանավանդ երբ նախատեսված է ամբողջ հավաքականության մասնակցությամբ։ Նույն սկզբունքով երկերու բնակրերը պետք է լան խորունգ, հստակ և տյուրն բռնելի ներշնչված Սուրբ Գիրքեն, բադարակի գիրքերեն և եկեղեցու հոգևոր ավանդութենեն։ Կայնաբեդը հիշեց նաև Լեքս Օրանդի, Լեքս Կրեդենտի հին սկզբունքը, շեշտելով, որ աղոթքի օրենքը նաև հավատքի օրենքն է։ Այս պատճառով անհրաժեշտ է զգուշանալ այնպիսի երաժշտութենե և բնակրերը, որոնք չեն համապատասխանել բադարակի արժանապատվության և գրոնական իմաստին։ Ան կարևորեց հավատացյալներու գործոն մասնակցությունը բադարակին, ընդգծելով, որ այդ մասնակցությունը գարդայդվի ոչ միայն երկեցողությամբ, այլև սամոսներով, բադասխաններով, հագերքներով, հավաքական երկերով և լրությամբ։ Այս բոլորը պետք է ընդանան դարբեր ծառայություններու և բահերու ներտաշնակ հավասարակշռությամբ։ Լևոն 14-րդ անդրադարձավ նաև Գրիգորյանի երկեցողության կարևորության և երկեոնի առանձնահատուկ դեղին հոգևոր երաժշտության մեջ։ Միաժամանակ անիշեց, որ այլ երաժշտական գործիքներ ևս գրնան գործածվին, երբ անոնք կհամապատասխանեն Սուրբ Պաշտամունքի բնույթին, եկեղեցվո արժանապատվության և հավատացյալներու հոգևոր գերդումին։ Կանեաբեդը առանձնատուկ կարևորություն տվավ նաև մշակութային ոլորտին, ընդգծելով դարբեր ժողովուրդներու երաժշտական ավանդությունները հարգելու և եկեղեցական կյանքի մեջ զանոնք զարգացնելու անհրաժեշտությունը։ Անշեշտեց նաև եկեղեցական երաժշտության գրթության կարևորությունը դպրոցներու, ջեմարաններու, գրոնական հաստատություններու և այլ կաթողիկ է գրթական կառույցներուն մեջ։ Անհատուկ կերպով անդրադարձավ Սկոլա Կանտորումի առաքելության, ձայն ներգայացնելով իբրև կարևոր հովական ծառայություն, որ գոցված է ապահովելու երկերու բացած գադարումը և միաժամանակ խթանելու հավատացյալներու մասնակցությունը։ Իսկ հոգևոր երաժշտության հեղինակները, ըստ Կանեաբեդին, գոցված են ճանչնալու և բահբանելու եկեղեցվո երաժշտական հարուստ ժառանգությունը, անոր ներշնչումով ստեղծելով նոր գործեր, որոնք համապատասխանեն ժամանակակից ըսկայնության և դարբեր մշակութային ավանդություններով, միաժամանակ բահբանելով բադարակի արժանապատվությունը։ Իր խոսքը եզրապակելով Լևոն 14-րդ հիշեց եկեղեցու հայրերու կողմէ բադարակի երկեցողության դրված մեծ կարևորությունը և մեջբերեց Սուրբ Իգնատիոս Անտիոքացիի խոսքերը, ըստ որոնց հավատացյալները պետք է դառնան մեկ երջախումբ, որպեսի միասնական ցայնով երկեն Աստծո, ինչ որ գպացայդ է հոգևոր երկեցողության խոր իմաստը
աստծո պարապանության մեջ բոլոր հավատացյալներու միությունը եւ եգեղեցական հաղորդությունը։ Յուրաքանչյուր անձ պետք է իր մեջ զարգացնի խաղաղության իսկական գիտակցությունը, ասաց Լևոն 14-րդ բաբը։ Լևոն 14-րդ քանյաբեդը 19 օգոստոսի ընդանուր ընդգնդրության ավարտին հրավիրեց հավատացյալները յուրաքանչյուր անձի մեջ միշտ զարգացնելու խաղաղության իսկական գիտակցություն և վճռական ու շարունակական ճանկերով աշխատելու ժողովուրդներու միջև խաղաղ համագեցության հաստատման համար։ Անդրադառնալով Սուրբ Օգոստինոսի «Աստծո քաղաքը աշխատության մեջ ներգայացուցած խաղաղության գաղափարին», քանեբեդը ընդգծեց, որ խաղաղությունը յուրաքանչյուր անհատին սկսող ցկտում է, որ պետք է մշակվի, որպես համընդհանուր տանը։ Ան հավատացյալներուն գոչուղեց անգերց օրեն գիտակցելու, որ խաղաղությունը դանդաղ և մեծ բարիք է, և անոր իրագործման համար անհրաժեշտ է ուժեղ և շարունակական հանձնարարություն, ազնվությամբ և ճշմարտությամբ հետևելով այն ուղիներուն, որոնք կգարուցեն ու կհաստատեն խաղաղությունը հասարակության մեջ։ Լեհ հավատացյալներու ուղաց իր խոսքի մեջ Լևոն 14-րդ հիշեց Վլադիսլավ Ֆինդիշի օրինակը, կահանա և համայնաբարության հալածանքներու նահատակ հրճակված առաջին լեհ երանելին։ Ան շեշտեց, որ Ֆինդիշի վկայությունը գիշեցնե սիրո քաղաքագրտությունը գգարուցվի ներելով և չարին բարիով հաղթելով։ Լևոն 14-րդ բաբա գաղոթե հունկարիո մեջ փոխադրագարկի արգազի սող դարձած ուխտավորներուն համար։ Լևոն 14-րդ բաբը խոր ցավով դեղեկացած է հունկարիո մեջ դեղի ունեցած ողբերգական փոխադրագարկի արգացի մասին,

որոն զոհ կացած են Մեջուգորե վերադարձող լեհ ուխտավորներ։ Արգածինի դևանքով 12 անձեր մահացած են, իսկ 10 ուրիշներ ձանր վիրավորված են։ Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պետրո Պարոլինի ստորակրությամբ հերակրով, որ ուղված է ուխտավորներու ձակման թեմերու եպիսկոպոսներուն, Պրժեմիշլի արքեպիսկոպոս Ադամ Շալին և Ռեժեշովի եպիսկոպոս Յան Վոնդրոբային, կահենաբեդը իր հոգևոր մոտիկությունը հայտնած է ողբերգութենեն դուժած բոլոր անձերուն։ Լևոն 14-րդ հատուկ աղոթներ կվերաբահե այն եղբայրներուն և քույրերուն, որոնք հավատքի ուխտակնացութենեն վերադառնալով ավարտեցին իրենց երկրային ուխտակնացությունը, զանոնք Աստծո ողորմության հանձնելով։ Անմիան ժամանակ տիրոջ մեկը խնդրել, որ մխիտարություն շնորե մահացածներու ընտանիքներուն և հարազատներուն։ Հերակիրի մեջ կանայաբեդը նաև գհայցե Սևձովյան Մարիամ ասվդացնի Չեսխովայի Սուրբ Գույս Մարիամի բարեխոսությունը, բոլոր զոհերն ու վիրավորները Աստծո հանձնելով և իր առաքելական օրհնությունը դալով որպես հայրական մոդիգության և քրիստոնեական հույսի նշան։ Ողբերգական բադահարը դեղի ունեցած է օգոստոս 15-ի գիշերը Հունկարիո M3 մայրուղի վրա Մեծո Կերեստեսի շրջանի մեջ Բուդապեշտեն շուրջ 140 կիլոմետր արևելք։ Նախնական դեղեցություններով համաձայն 59 անձեր փոխադրող փոխադրակարգը դուրս եկած է երթևեկի կոդիեն, ինգած է փոսմը և շրջված։ Արգածի պատճառներուն շուրջ հետաքննությունը կշարունակվի, իսկ նախնական վարգացներէն մեկը վարորդին քունի անցնելու հավանականությունն է։ Լիաստանի և Հունկարիո եպիսկոպոսատ համավակ դասերնալ իրենց ավակցություն հայտնած են զոհերու ընտանիքներուն և աղոթներ վերաբահած են զոհերուն ու վիրավորներուն համար։ Լևոն 14-րդ բաբին նվիրվեցավ Քսավիերի մասին քիրքը սիրո մեջ ապրված կյանքը նույնիսկ հիվանդության ընթացքին։ Օգոստոս 18-ին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ հիվանդացի հիվանդաբահուհի Էլիզաբետ Արգեմի գարչ հանդիպումը ունեցավ Լևոն 14-րդ բաբին հետ և անոր հանձնեց իր եղբոր Քսավիե Արգեմի կյանքի նվիրված Սորվիլ Մերնին ապրելու համար քիրքը։ Քսավիե, որ մգանային հիվանդութենէ դարաբաց էր, մահացած էր 29 տարեկանին, սակայն իր հիվանդութիւնը չէր խոչընդոտած անոր կյանքը սիրով ապրելու և իր շրջապատին իմաստ ու հույս փոխանցելու։ Էլիզաբետ պատմեց, որ իր եղբայրը գսկարտ է, ինք սիրված է, և նույն սիրով գվերապերեր ուրիշներուն, համոզված լալով, որ սերը կյանքին իմաստ կուտա։ Անոր համար հիվանդութիւնը չեր նվազեցուցած կյանքի արժեքը, իսկ մահենիդ անոր վկայությունը շարունակած է ասել բազմատիվ մարդոց վրա։ Բաբին հետ գարչ հանդիպման ընթացքին Լևոն 14-րդ սիրալիր գերբով ընդունեց քիրքը և ուշադրությամբ լսեց Պուշկուիրին։ Էլիզաբետ այս հանդիպումը կնկատե իր եղբոր վկայությունը քահանաբեդին հասցնելու առանձնատուկ առիթմը, ընդգծելով, որ կյանքի արժեքը գաղյալ չէ ապրելու պայմաններեն, այլ սիրելու և սիրված լալու կարողութենեն։ Էլիզաբետ նաև շեշտեց Լևոն 14-րդ բաբի անցյալ հունիսին Իսպանիա գտարած առաքելական այցելության բարձրացուցեք ձեր հայացքը բատկամին կարևորությունը։ Անգահավատա, որ Քսավիեի կյանքի վկայությունը այսօր ևս կհրավիրե նայելու հիվանդութենեն և դժվարություններեն անտին, աղոտքի, խորհուրդներու, ավետարանի և Հիսուսի հետ հարաբերության միջոցով կյանքին խոր իմաստը բացահայտելու։ Պերուի եկեղեցին հրապարակեց Լևոն 14-րդ բաբին այցելության պաշտոնական աղոթքը։ Պերուի եպիսկոպոսներու համավակ տասը հրապարակեց Լևոն 14-րդ կանաբեդին Պերու գդարելիք առաքելական այցելության պաշտոնական աղոթքը հավատացյալները հոգևորապես պատրաստելու համար։ Կանաբեդին այցելությունը նախատեսված է 11-17 նոյեմբերին և պիտի ընդգրկե Լիմա, Կալաո, Պուկալպա, Կուսկո և Չիկլաուա քաղաքները։ Պերուի եկեղեցին գշեշտե, որ այս այցելությունը առիթ պիտելա հավատքը վերանորոգելու, հույսը ամրապնդելու և խաղաղությունը խտանելու։

0: Περουή Επισκοπός Νερού Χαμαβάκτα Συναχακά, Ιεβ Λουρινή Επισκοπός Κάλλος Γκαρσία Καμαντέρ, Ընդգծեցվոր Քանաբեդի Ներգայությունը, Մեծ Բարքև Բիդելլա Ժողովրդին Ιεβ Արիտ Եգեղեցվո Անդամներուն Միասնապար Ավետարանին Ձարայելու. Բաստունական աղոթքը գանդատարնա Լևոն 14-ի Հովաբեդության հիմնական պատկամներեն մեկուն՝ չզինված և զինատապո խաղաղության գոչին, որ նպատակ ունի վերջ տնելու բռնության ու ադելության և ճանապարհ բանալու միության և հաշտության։ Պերուի եպիսկոպոսները նաև ընդգծեցին քահանաբեդին և երկրին միջև գոյություն ունեցող առանձնատու գաբը, հիշեցնելով այն դարիները, երբ ան Պերուի մեջ իր հովական ծառայությունը գադարած էր, ինչպես նաև Պերուի եպիսկոպոսներու համավակ 10-ի փոխնախագահի պաշտոնը ստանձնած էր։ Անոնք հարաճիգա այցելությունը որակեցին իբրև շնորհքի ժամանակ Պերուի եկեղեցվու և հասարակության համար։ Աղոթքի մեջ քահանաբեդին այցելությունը կանցնվի Սուրբ Մարիամ Աստվածածնին, եկեղեցու մոր Սուրբ Տորիբիո դե Մոգրովեխոյի և Պերուացի Սուրբերուն, աղերցելով, որ այցելությունը նորոգ է հույսը և ամրապնդե խաղաղությունը ամբողջ երկրի մեջ։ Պերուի եպիսկոպոսներու համավակ 10-ը հավատացյալները հրավիրեց բաց սրտով պատրաստվելու քահանաբեդի ընդունելության և եղբայրական ու համերաշխ հաղորդակցությամբ ապրելու այս կարևոր իրադարձությունը ընդունելու համար խաղաղության, երկխոսության և հաշտության պատգամը Զոր Լևոն 14-րդ պիտի ուղե ԱՍՁ-ի ժողովրդին։ 19 օգոստոսը մարդասիրական օգնության համաշխարհային օր է։ Ամեն տարի օգոստոս 19-ին կնշվի մարդասիրական օգնության համաշխարհային օրը, նվիրված աշխարհի բոլոր մարդասիրական աշխատողներուն, որոնք ճգնաժամերու և արդագարգ իրավիճակներու պայմաններու մեջ իրենց նվիրումով գծարայեն միլիոնավոր մարդոց։ ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի կողմէ 2008-ին հաստատված այս օրը առաջին անգամ պաշտոնապես նշված է 2009-ին։ Անոր նպատակն է հանրային ուշադրությունը հրավիրել պատերազմները և բնական աղետները դուժած քաղաքացիական բնակչության իրավիճակին, ինչպես նաև հարգանքի դուրս մատուցել մարդասիրական աշխատողներուն, որոնք հաջող իրենց կյանքը վտանգելով օգնության գահացնին գարիկավորներուն։ Օգոստոս 19-ի ընդրությունը կապված է 2003-ին Բաղդադի մեջ ՄԱԳ-ի կանալ օտելի դեմ գդարված ահապեկչական հարձակման հետ։ Այդ օրը 22 մարտ զոհվեցավ, որոնց շարքին ՄԱԳ-ի մարդու իրավունքներու գերակույն հանձնագետ Սերջո Վիեյրա դե Մելո։ Հարձակումը դարձավ միջազգային մարդասիրական համայնքի համար ահազանգ և կնկատվի ՄԱԳ-ի պատմության ամենամահապեր հարձակումներեն մեկը։ Մարդասիրական աշխատողները ճգնաժամին շրջաններու մեջ կդրամատրեն բժշկական օգնություն, սնունդ, ջուր, աբաստան և պաշտպանություն։ Անոնց աշխատանքը կհիմնվի մարդասիրության, անկողմնակալության, ճեզոքության և անկախության սկզբունքներու վրա, սակայն անոնք հաջող կգտնվին գրագոցներու, անցագետերու, արևակումներու և այլ վտանգներու առջև։ Վերջին տարիներուն մարդասիրական աշխատողներու դեմ հարձակումները սկալիորեն աջած են։ 2005 թվական արձանագրված ամենամահապեր դարին էր աշխարհի տարածքին 1180-ն ավելի մարդասիրական աշխատողներ ձանր հարձակումներու զոհ դառնալով։ 2026-ին մարդասիրական օգնության համաշխարհային օրվան առիթով հատուկ ուշադրության կարժանանա նաև Գազայի իրավիճակը։ 2023-ի հոկտեմբեր 7-ին իվեր ըստ ՄԱԳ-ի մարդասիրական հարցերու համագարկման գրասենյակի դվյալներուն Գազայի մեջ 400 տղամարդ և 189 գին նույն ժամանակաշրջանին զոհված են նաև 1700-ին ավելի առողջապահական աշխատողներ և 262 լրակրողներ ու լրատվամիջոցներու գործակիցներ։ Մարդասիրական աշխատանքի հիմնական մարդարավերները մեկը օգնության հասանելիությունն է, հասնել ամենախոցելի բնակչություններուն, անկախ այն բանեն, թե ով կվերահսկե դվյալ տարածքը։ Այս դժվարությունը հատկապես մեծ է զինված հակամարտություններու պայմաններու մեջ, ուր մարդասիրական կազմակերպությունները ստիպված են հաղթահարելու քաղաքական և անվտանգային բազմաթիվ սահմանապահումներ։ Այս տարվա ընթացքին աշխարհում մեկ շուրջ 300 միլիոն մարդ մարդասերական օգնության գարիկը պիտի ունենա։ Միջազգային մարդասերական գազմագերբությունները գշանագեն իրենց աշխատանքը հատկապես երեխաներու և անոնց իրավունքներու պաշտպանության ուղղությամբ նպատակ ունենալով ապահովել, որ ոչ մեկ երեխա անդեսված կամ օգնությունը զրկված մնա։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Laudetur Jesus Christus.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելնելու պահուն տեսավ երկինքը ճեղքված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիկը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեցիր Հիսուսի դքով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիկին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեջ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թե բետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով մայր սիրելի, մեր մոտ եղին միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քու որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիր մեզի փորձություն, այլ փրկե ազ մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո,

0: ornjales tu iganais, jev ornjal jev duh vorovajni ko Hisus.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որդիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր առաքյալներուն առջև պայծառագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը եւ անուր եղբայրը Հովաննեսը եւ զանոնք առանցին բարձր լերմ հանեց եւ անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման ըսպիդակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ

0: Хняли вдух воровайни ко Хисус.
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստադե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիի հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քո հացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշատակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս,
2: եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։
2: Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գաբավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրկե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Հինգշաբթի 20 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիններ Վադիանից են ասպիրեն և Վադիան յուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14-րդ պապին պատգամը նվիրված ստեղծագործության բաղմանության համար աղոթքի։ Նորին սրբություն ընդունեց Լիբանի Հանրապետության հակա Ժոզեֆ Աունը։ Մամեդագան պրիսոպա Ղալեբ բեն Շեյխի հարցազրույցը Վադիանի լրատվամիջոցներով։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահովնավիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 բապին ստեղծագործության բահբանության համար աղոտքի համաշխարհային օրվան պատգամը։ Համաշխարհային օրվան առիթով, որ նվիրված է ստեղծագործության բահբանության համար աղոտքին, Լևոն 14 բաբը գոչուած է մարդկության վերանորոգելու սրդերը, խաղաղություն գարուցելու և հոգ տանելու Աստծո կողմէ մարդուն վստահված ստեղծագործության։ Իր պատգամի մեջ, որ հրապարակված է իրենց սուրերեն խոպեր և իրենց նիզակներեն հոդոցներ պիտի շինեն խորակրով, քահանաբեդը ընդգծած է, որ պատերազմը և շրջակա միջավայրի կայքայումը իրարու խորապես կապված են։ Բաբը շեշտած է, որ ներկայիս աշխարհը գտիմագրավե բազմաթիվ ճգնաժամեր և մարդկային դարաբանքներ, մինչդեռ ստեղծագործության ներդաշնակ հավասարակշռությունը արագորեն գկայկայվի։ Նորին սրբության համաձայն այս երևույթները անշատ չեն իրարմե, այլ վիրավոր աշխարհի մը բուժման և խաղության միացյալ աղաղակն են։ Լևոն 14 բաբը դատաբարդած է պատերազմը, ընդգծելով, որ անոր հետևանքները գդարացվին մարդատաշտեն շադանտին, պատերազմը զոհեր գխլե, ընտանիքներ գպաժնե, միլիոնավոր մարդիկ կստիպե լքելու իրենց տուները և կստեղծի վախի, անարտարության ու բաժանումի մթնոլորտ։ Միաժամանակ զինված հագամարտությունները կկայքայեն բնությունը, գաղտնեն օդն ու ջուրը և կվանդանգեն սննդային ապահովությունը, խորացնելով աղքատությունն ու անհավասարությունը։ Քահանաբեդը ընդգծած է, որ խաղության հաստատումը չի գնար սահմանապակվիլ քաղաքական և ընկերային կառույցներու բարեփոխումով։ Ան անհրաժեշտ նկատած է նաև մարդու սրդի խոր վերապոխումը, քանի որ բռնությունը, անարտարությունը և ստեղծագործության շահագործումը իր խոսքով կապված են մարդու ներքին անհավասարակշռության, իշխանության ցկտումին և անմիջական շահի հետապնդումին հետ։ Լևոն 14 հիշեցուցած է Եսայի մարգարեի դեսիլքը, սուրերը խոպելու վերածելու մասին, ձայն ներգայացնելով ոչ միայն ժողովուրդներուն, այլև յուրաքանչյուր մարդու ուղված գոչ։ Անշեշտած է, որ պատերազմի համար օգտագործված միջոցները պետք է վերածվին մարդկային զարգացման, աղքատներու օգնության, գաղցածներու գերագրման և ստեղծագործության բահբանության միջոցներու։ Պատգամի ավարտին բաբը գոչ ուղած է ընդրելու խաղաղության ճշմարիտ գործիքները՝ ճշմարտությունը, երկխոսությունը, համբերությունը, բարությունը, արդարությունը, ողորմությունը, փոխըմբռնումը, հոգատարությունն ու սերը։ Անհույս հայտնած է, որ ներքին վերանորոգման միջոցով մարդկությունը գտնա անապատեն դեպի բարդեզ, բաժանումեն դեպի հաղորդություն և բնութենեն դեպի խաղաղություն անցնիլ։ Լևոն 14 քահանաբեդը ընդունեց դիպանանի նախագահ Ժոզեֆ Հաունը։ Վատիկանի առաքելական պալատի մեջ Լևոն 14 բաբը այսօր ընդունեց Լիբանանի Հանրապետության նախագահ Ժոզեֆ Հաունը։ Հանդիպումենի հետ նախագահ Հաուն հանդիպեցավ Սուրբ Պատրոնի պետական կարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի և պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերություններու կարտուղար արքիվիսկոպոս Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Պետական կարտուղարության մեջ տեղ ունեցած չերմ ու անգերց քննարկումներու առանց կգազմեց ԱՄՆ-ի, Իսրայելի և Լիբանանի միջև ստորագրված երկգոմ շրջանագային համաձայնագիրը, որուն նպատակն է գայունացնել Լիբանանի հարավային սահմանները և հասնել արդար ու դևական խաղաղության։ Սուրբ Պատրոնը քննարկություն հայտնեց համաձայնագիրի ստորագրության առիթով, սակայն միաժամանակ լուրջ մտահոգություն արտահայտեց անոր գործարարության ներկայիս դժվարություններու նկատմամբ և վերաստատեց իր աջակցությունը համաձայնագիրի իրականացման ուղղությամբ դարձող ճանկերում։ Սուրբ Պատրոնին շնորհվի Pax Dei մրցանակը ինպաստ խաղաղության։ Սուրբ Պատրոնին շնորհվեցավ Գարիտա 48-րդ ասկյային մրցանակապաշխության Pax Dei Աստծո խաղաղություն բաժնի մրցանակը ինպաստ համաշխարհային խաղաղության անոր ներդրած ճանկերուն համար։ Արարողությունը տեղի պիտի ունենա օգոստոս 21-ին Սիգիլիայի Սանտա Տեկլա ձովափնյա քաղաքի մեջ։ Այս տարվա ծերնագիր գլխավոր թեման է չարն ու պարին, ակնարկելով մարդկության բազմության, ուժագանության և ժամանակակից աշխարհի մարդարավերներուն։ Մրցական ապաշխության կեղարվեստական ղեկավար Անտոնելլո Մուզմելի մամլո ասուլիսի ընթացքին ընդգծեց, որ ներկա դժվարի ժամանակաշրջանին բարդ համարած ենք պատվեր Սուրբ Աթոռը, որ նախանցախնդիր գերբով գդարած է Փարի սկզբունքը։ Սուրբ Աթոռի անունով մրցանակը խորհրդանշապար պիտի ընդունի Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը, որ համտես պիտի գա դեսաուղերձով։ 1970-ականներու գեսերուն հիմնված Գարիտա ասկյային մրցանակը դարիներու ընթացքին վերածված է համասկյային մշակութային կարևոր իրադարձությանը։ Անցյալին ևս մրցանակապաշխությունը անդրադարձած է արտիական լուրջ հարցերու 2024-ին արեստական բանականության նվիրված թեմայով, 2025-ին Գազայի հագամարդության և զոհերու նվիրված ձեռնարկով, որում մասնակցած էր Երուսաղեմի Լատինաց Պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալլան։ Մրցանակապաշխության հանդիսավոր երեկոն տեղի ունենա Ուրբաթ օգոստոս 21-ի երեկոյան Սանտա Տեկլայի Սուրբ Հովհաննես Բողոսի II հրապարակին վրա։ Ձեռնարկին պիտի մասնակցի նաև Իտալիո ձեռագույտի նախագահ Ինյացիո Լարուսան, երեկոն, որ պիտի համատեղե արվեստը, մշակույթն ու հասարակական հնչեղություն ունեցող թեմաները, ուղի հերարձակմամբ պիտի ցուցադրվի Իտալիո ասկյային պատկերասպյուրի գայաններեն։ Միջկրոնական երկխոսությունը խաղաղության և եղբայրության ճանապարհ։ Ֆրանսիայի իսլամական հիմնադրամի նախագահ մամեդական փիլիսոփա Ղալեբ բեն Շեխ Շեշտադզե, որ միջկրոնական երկխոսությունը պետք է լա փոխադարձ հարստացման և խաղաղության միջոց, հատկապես այնպիսի հասարակություններու մեջ, ուր կան բաժանումներ և կրոնական ծայրահեղության հետևանքով բռնության վտանգներ։ Ան այս շեշտադրումը կատարած է Լևոն 14-րդ բաբի Ֆրանսիա գադարելիք առաքելական այցելության նախորիակին, որուն ընթացքին կայնաբեդը սեպտեմբեր 28-ին մեծ քաղաքի մեջ պիտի նախակահե միջկրոնական հանդիպումը։ Բեն Շեխի համաձայն մնայուն խաղաղություն կարելի է հաստատել միայն մարդկային կյանքի անդեպ հարգանքի, սիրո, պարության և ողորմության վրա հիմնված իրական ներքին դարձի միջոցով։ Ան կարևոր դեր վերաբերած է գրթության, հատկապես երիտասարդ ծերունդներու դասերագության, որպեսզի կրոնական և մշակութային բազմազանությունը չդառնա հանդիպումը խոչընդոտող բատնեշ, այլ փոխադարձ հարստացման առիթ։ Փիլիսոփան նաև խստորեն դատաբարդած է բռնության սրբացումը, ընդգծելով, որ մարդիկ երբեմն կրոնական լեզուն կգործածեն իրենց իշխանադնչությունը և բռնությունը արտարացնելու համար։ Անշեշտած է, որ կրոնական ավանդությունները չեն գնար խեղաթյուրվին կյանքի անդեպ անհարկարից վերաբերմունքով, քանի որ կյանքը աստվածային բարգև է, որ պետք է սրպակործել և ոչ թե բռնությունը։ Տեզեի համայնքի հիմնադրության դարետարձը 20 օգոստոս 1940-ին ծնունդ տարավ Տեզեն, բուրգունդյան փոքրիկ քյուղը, որ դարձավ համաքրիստոնեական համաշխարհային պարոս։ Այսօր Ֆրանսիայի մեջ կնշվի Տեզեի դեզերական համայնքի հիմնադրության դարետարձը։ Համայնքը հիմնված է 1940-ին Շվեցի փոխկական Հովիվ Ռոժե Շուցի նախաձեռնությամբ, որը դակային ջանցվեցավ եղբայր Ռոժե անունով։ Բուրգունիայի Տեզե փոքր քյուղի մեջ հիմնված այս համայնքը դարիներու ընթացքին դարձած է քրիստոնեական դարբեր հարանմանություններու միջև աղոտքի, համամիութենական, երկխոսության և հանդիպման կարևոր կետրոնը։ Իր հիմնադրութենեն ի վեր Տեզեն նվաստած է քրիստոնյաներու հաշտության, բարձության, աղոտքի և հյուրընկալության վրա հիմնված համայնքային կյանքի միջոցով։ Առանցնադուկ դեղ կգրավեն գարչ ու խորհրդածական շարականներով արարողությունները, լրությունը և ասծո խոսքի ունգընտրությունը։ Դասնամյակներու ընթացքին հազարավոր երիտասարդներ այցելած են Տեզե մասնակցելու միջազգային հանդիպումներու և ապրելու եղբայրության ու համագեցության փորձառությունը։ Համայնքը մինչև այսօր գշարնագե իր առաքելությունը, երիտասարդները կաչալերելով գառուցելու երկխոսության, խաղաղության և համերաշխության կամուրջներ, բաժանումներով ու հագամարդություններով հատկանշվող աշխարհի մեջ։ Իր հիմնադրությունն դասնամյակներ ետ տեզեի համայնքը գշարնակ էներգիացնեն հաշտության իրական մարգարյությունը, աբացուցանելով թե ինչպես հոգևոր պնդերդուկն ու ընգերային հանցնարությունը գրնան միացուլվին հույսի համամարդկային բատկամիմը մեջ։ Գինեա Բիսաուի մեջ ամպոքսի 46 գասկածերի դեպքեր են 23-ը 15 դարեկանը չդարացած երեխաներու մոտ են։ Գինեա Բիսաուի մեջ ամպոքսի 46 գասկածերի դեպքեր են 23-ը 15 դարեկան չդարացած երեխաներու մոտ արձանագրված են, իսկ անոնց մեջ 16-ը 0-4 դարեկան են։ UNICEF-ը գպազմաբատկի իր աջակցությունը երկրի հանրային առողջապահության նախարարության արձագանքելու համար երկրի մեջ առաջին անգամ արձանագրված ամպոքսի պրնգումին։ Համաձայն UNICEF-ի պրնգումի հայտարարութենեն 4 հուլիսին ի վեր մինչև 17 օգոստոս արձանագրված են ամպոքսի 7 հաստատված դեմքեր բոլորն առ մեծահասակներու մոտ։ Անոնց մեն 6-ը Բիսաուի իգնավար շրջանի մեջ են, իսկ 1-ը Բյոմբո շրջանի մեջ, մինչև այժմ մահվան դեպք չէ արձանագրված։ Երեխաներու մոտ գասկածելի դեպքերու բարձր տիվը մտահոգություն կպատճառի, մանավանդ որ փոքր դարիքի երեխաները ավելի ենթակայ են ծանր բարդություններու։ UNICEF-ը գսկուժացնում է նաև, որ սեպտեմբերին դպրոցներու վերապացումը կնանաբաստել երեխաներու միջև վարակի տարածման։ Գազբագերբությունը նշել է, որ երկրի հսկողության համագարկի մեջ լուրջ բացեր կան, մասնավորապես շփումներու հայտնաբերման, նմուշներու վերլուծության եւ վարակի տարածման հետևողական հետևման ոլորտներու մեջ։ UNICEF-ը առողջապահության նախարարության, առողջապահության համաշխարհային գազբագերբության եւ գործընկերուն հետ գործակցի ուժեղացնելու հսկողությունը, վարակներու գանխարկելումը և ընդանիքներու ժշկրիտ տեղեկություններ դրամատրելու աշխատանքները։ UNICEF-ի Գինեսա Բիսաուի փոխներգացուցիչ Ցանդրո Մարտինես գոչրած է ընդանիքներուն ամիջապես թիմելու առողջապահական ծառայություններուն, եթե երեխայի կամ ընդանիքի անդամի մոտ հայտնվին մաշկային ցան, ջերմություն, հանգույցներու ուրեցում կամ ախտանշաններ։ Գազմագերբությունը նաև շեշտած է ցերքերը լվալու, գազկաձերի դեպքերու հետ ծերմ շփումը խուսափելու և խարանին դեմ պայքարելու կարևորությունը։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապայր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր սերով Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Մխիտարի խնդրած սանսեր ոլոգղզին կհատկացվի զինվորական հիվանդանոցի։ Մինչ Մխիթար Մուրացիկներու հիվանդանոցի հոգապարծության հետ կքննարկեր Սուրբ Ղազար գղզին վարձակալելու հնարավորությունը, գիմանա, որ Սանսեր Ոլոգղզին, որ դերութենեն խնդրած էր, տրամադրված է Կաստելլոյի հիվանդանոցի հոգապարծության, որպեսզի վերածվի պատերազմի մասնագից զինվորներու հիվանդանոցի։ Վենետիկի Խոհեմ ավականին խուսափելու համար ամեն տեսակի ոդնցկություն է 4 հունիս 1716-ին գվջրե Սանսերվոլո գղզիեն դարհանել դագավին ողջ մնացած 2 մայրավետները և անոնց աղախինները և հոն զինվորդերու համար հիվանդանոց կառուցել։ Այս վջրաքրին մեջ մանրամասնորեն կնշվի, թե

0: կամ մարտահաջության ինչ վտանգ կար, հստակ չէ, սակայն կարելի է քուշակել։ Այս բացատրությամբ շատ բարձ ու բացորոշ գերբով դասանց խորհուրդը գսկուշացնե բոլորին ոչ մեկ կերպով բարոյական ճնշումներու ենթարկվիլ, զերծ մնալ և խուսափիլ ագնածանքե կամ այլ միջամտությունները։ Հիշենք, որ դասանց խորհուրդը հարցեր քննարկելու համար կհավաքվեր դոժի և իր 6 խորհրդականներու մոտ, հետևաբար այս վճիրը ընթացիկ գործարքներու բարձրագույն ադյանի որոշում էր։ Մեկ խոսքով, վերջնականորեն վճռված էր Սանսերվոլոյի ճակատագիրը։ Այսու կբացատրվի նաև, թե ինչու Մխիթարի մտերիմ բարեկամ Անտոնիո Նանին իր բացատրական նամակին մեջ ակնարկ անգամ չներ Սանսերվոլոյի մասին։ Արդարև, միայն 2 օրի ետք 6 հունիս 1716-ին Հասարակապետության հրահանգին հպատակ Անտոնիո Նանի, Մորիայի նախկին ընդհանուր գուսակալը, կներկայացնե իր մի ակնկալված տեղեկությունը։ Կհաստատե Մխիթարի և աշակերտներու Մորիա ժամանելու բարեկաները, եթե ինչպես ներկայացած էին Արքունի քորձակալ և ասպետ Լորենցո Սորանցո բարձրագույն թրան մոտ Վենետիկի արտակարգ թեսպանին հանձնարարական նամակով, որու հիման վրա ինքը անցավ, ասպնչականություն ցուցաբերած էր վանք կառուցելու և ապրուստի համար գալված տրամադրելով։ Երգրի թեմագալնալ Անջելո Մարիա Քարլինի արքեպիսկոպոսը, որ դարիմ առաջ մարդիրոսացած էր Նաուպլիայի բարումին, բարենպաստ և քովասանական նամակներով կվկայեր այս կրոնավորներու բարեբաշտ և օրինակելի վարքագծի մասին։ Ավարդելով, Նանի գհորդորե ընդառաջել վերջիններուս խնդրանքին և որպես ողորմություն դրամատրել 650 ոսկի փրկակինը և ապրուստի միջոց։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Լույսի խորհուրդները։ Լույսի առաջին խորհուրդը՝ Հիսուսի մկրտությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև հրճվեցար քու որդիդ մկրտությամբ խորհրդանան քեզին մեջ։ Այն օրերուն Հիսուս Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն եկավ և Հովաննեսեն մկրտվեցավ խորհրդանանի մեջ, և ճուրեն ելելու բահուն տեսավ երկինքը ջեղկված և Աստուծո հոգին, որ աղավնիի նման գիչներ իր վրա։ Երկինքեն ցայն մը լսվեցավ, որ գսեր. «Թունես, իմ սիրելի որդիս, քեզի հաճեցա»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիաս մեզի չարե, զիքո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ միշտ հիշենք, թե մեղրդությամբ մենք եւս Սուրբ Հոգին ըստացած ենք։ Լույսի երկրորդ խորուրդը, Գանայի հարսանիքը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև թուն միջնորդեց իր Հիսուսիդ կով գադարելու իր առաջին հրաշքը Գանայի հարսանիքին։ Երբ քինին բացեցավ, Մայրը ասավ Հիսուսին. Քինի չունին, այնտեղ գային քարե 6 սափորներ, որ սահմանված էին հրյաներու լվացումներուն, և որոնց մեյ յուրականչյուրը 2 կամ 3 մար դարողություն ուներ։ Հիսուսը ասավ սպասավորներուն. Սափորները լեցուցեք ջուրով, և մինչև բերանը լեցուցին զանոնք, ապա ասավ անոնց. Հիմա արեք ու դարեք սեղանաբեդին, և անոնք դարին։ Սեղանաբեդը հազիվ ճաշագեց ջուրը, որ քինի դարձած էր, և չէր գիտեր, թե ուրգե երադիգա, թեպետ սպասավորները, որ ջուրը լեցուցին, գիտեին։ Այս եղավ սկիզբը հրաշքներուն, զորս ըրավ Հիսուս Գալիլեայի Գանա քաղաքին մեջ, և անով հայտնեց իր պարկը, և աշակերտները հավատացին իրեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկեաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր սիրելի, մեր մոտ եղիր միշտ, օգնելու համար մեզի, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ քո որդիդ վրա տնենք մեր հույսը։ Լույսի երրորդ խորհուրդը, Աստուծո արքայության ավետումը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև ապրեցար քո որդիդ արաքելական կյանքը, որուն ընթացքին անավետեց Աստուծո արքայությունը։ Հովաննեսի մատնվել են ետք, Հիսուս Գալիլեա եկավ, և Աստուծո ավետարանը քարոզելով գսեր. Ժամանակը լրացած է, և Աստուծո արքայությունը հասած։ Աբաշխարեցեք և հավատացեք ավետարանին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր կթարատ, օգնե մեզի որ քեզի նման, որ թիիդ կողքին մնանք, երբ ան իր ավետարանը գհրճագե մարդոց։ Լույսի չորորդ խորուրդը, Հիսուսի այլագերբությունը։ Գլուսավորվին քեզ մե, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև քու որդիդ Հիսուս Քրիստոս իր արաքյալներուն առջև բայձարագերբվեցավ թափոր լերան վրա։ Վեց օր ետք Հիսուս իր հետ նարավ Պետրոսը, Հակոբոսը և անոր եղբայրը Հովաննեսը և զանոնք առանցին բարձր լեր մահանեց, և անոնց առջև գերբարանափոխվեցավ։ Երեսը արեքագի նման լուսավորվեցավ, ըսկեսները լույսի նման սպիտակ եղան։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր, հայցե մեզի համար քու որդիեց, որ մենք եւս անոր փարագիցը լանք երգնային թափորին մեջ։ Լույսի 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս Սուրբ հաղորդությունը գահաստատե։ Գլուսավորվին քեզմե, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև մասնագից եղար քու որդիիդ հաստատած ամենասուրբ հաղորդության խորուրդին վերնադան մեջ վերջին ընթրիքին։ Հետո Հիսուս հաց առնելով քոհացավ, մանրեց, դվավ անոնց եւ ասավ. «Այս է իմ մարմինս, որ դրված է ձեզի համար, ասիգա իմ հիշադակիս համար արեք»։ Նույնպես ընթրիքեն վերջ բաժակն առնելով ասավ. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունովս, որ գտապվի ձեզի համար»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դուղ որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Ով Մայր մարմնացյալ Աստուծո, արժանի էր մեզ քեզի հետ սեղանագիցը լալու երգնային խնջույքին, երգինքի արքայության մեջ։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ։ Եվ արդ, ով մեր Փարեխոսը, մեզի թարցուր քու Փարեկուտ աչկերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով Փարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Փարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren haortum.
3: Հինգշաբթիկ 20 օգոստոս 2026 հարկելուն ընդդիներ Վադիանից այն ասպիրեն և Վադիան յուզեն ողջույն։ Ահավասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի պովանտագությունը։ Լևոն 14-րդ պապին պատգամը նվիրված ստեղծագործության բաղմանության համար աղոթքի։ Նորին սրբությունը ընդունեց Լիբանի Հանրապետության հակա Ժոզեֆ Աունը։ Մամեդագան պրիսոպա Ղալեբ բեն Շեյխի հարցազրույցը Վադիանի լրատվամիջոցներով է։ Հաղորդումը կպագենք Մխիթար ապահովնավիրված այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14-րդ բապին ստեղծագործության բահբանության համար աղոթքի համաշխարհային օրվան պատգամը։ Համաշխարհային օրվան առիթով, որ նվիրված է ստեղծագործության բահբանության համար աղոթքին, Լևոն 14-րդ բապը գոչուած է մարդկության վերանորոգելու սրդերը, խաղաղություն գառուցելու և հոգ տանելու Աստծո կողմէ մարդուն վստահված ստեղծագործության։ Իր պատգամի մեջ, որ հրապարակված է իրենց սուրերեն խոպեր և իրենց նիզակներեն հոդոցներ պիտի շինեն խորագրով, քահանապետը ընդգծած է, որ պատերազմը և շրջակա միջավայրի կայքայումը իրարու խորապես կապված են։ Բաբը շեշտած է, որ ներկայիս աշխարհը գտի մակրավե բազմաթիվ ճգնաժամեր և մարդկային դարաբանքներ, մինչդեռ ստեղծագործության ներդաշնակ հավասարակշռությունը արագորեն գկայկայվի։ Նորին սրբության համաձայն այս երևույթները անչատ չեն իրարմե, այլ վիրավոր աշխարհի մը բուժման և խաղության միացյալ աղաղակն են։ Լևոն 14-րդ բաբը դատաբարդած է պատերազմը, ընդգծելով, որ անոր հետևանքները գդարացվին մարդատաշտեն շադանտին, պատերազմը զոհեր գխլե, ընտանիքներ գպաժնե, միլիոնավոր մարդիկ կստիպե լքելու իրենց տուները և կստեղծե վախի, անարտարության ու բաժանումի մթնոլորտ։ Միաժամանակ զինված հագամարտությունները կկայքայեն բնությունը, գաղտոտեն օդն ու ջուրը և կվանդանքեն սննդային ապահովությունը, խորացնելով աղքատությունն ու անհավասարությունը։ Քահանապետը ընդգծած է, որ խաղաղության հաստատումը չի գնար սահմանապակվիլ քաղաքական և ընկերային կառույցներու բարեփոխումով։ Ան անհրաժեշտ նկատած է նաև մարդու սրդի խոր վերապոխումը, քանի որ բռնությունը, անարտարությունը և ստեղծագործության շահագործումը իր խոսքով կապված են մարդու ներքին անհավասարակշռության, իշխանության ցկտումին և անմիջական շահի հետապնդումին հետ։ Լևոն 14-րդ հիշեցուցած է Եսայի մարգարեի դեսիլքը, սուրերը խոպելու վերաձելու մասին, ձայն ներկայացնելով ոչ միայն ժողովուրդներուն, այլև յուրաքանչյուր մարդու ուղված գոչ։ Անշեշտած է, որ պատերազմի համար օգտագործված միջոցները պետք է վերածվին մարդկային զարգացման, աղքատներու օգնության, գաղցածներու գերագրման և ստեղծագործության բահբանության միջոցներում։ Պատգամի ավարտին բաբը գոչուած է ընդրելու խաղաղության ճշմարիտ գործիքները՝ ճշմարտությունը, երկխոսությունը, համբերությունը, բարությունը, արդարությունը, ողորմությունը, փոխըմբռնումը, հոգատարությունն ու սերը։ Անհույս հայտնած է, որ ներքին վերանորոգման միջոցով մարդկությունը գրնա անապատեն դեպի բարդես, բաժանումեն դեպի հաղորդություն և բնութենեն դեպի խաղաղություն անցնիլ։ Լևոն 14-րդ քահանայապետը ընդունեց դիպանանի նախագահ Ժոզեֆ Հաունը։ Վատիկանի առաքելական բալադի մեջ Լևոն 14-րդ բաբը այսօր ընդունեց լիպանանի հանրապետության նախագահ Ժոզեֆ Հաունը։ Հանդիպումենի հետ նախագահ Հաուն հանդիպեցավ Սուրբ Աթոռի պետական կարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինի և պետություններու և միջազգային գազմագերպություններու հետ հարաբերություններու կարտուղար արքիվիսկոպոս Պոլ Ռիչարդ Գալագերի հետ։ Պետական կարտուղարության մեջ տեղ ունեցած չերմ ու անգերց քննարկումներու առանցքը կազմեց ԱՄՆ-ի, Իսրայելի և Լիբանանի միջև ստորագրված երագոմ շրջանագային համաձայնագիրը, որուն նպատակն է գայունացնել Լիբանանի հարավային սահմանները և հասնել արդար ու դևական խաղաղության։ Սուրբ Աթոռը քահանագություն հայտնեց համաձայնագիրի ստորագրության առիթով, սակայն միաժամանակ լուրջ մտահոգություն արտահայտեց անոր գործարարության ներկայիս դժվարությունների նկատմամբ և վերաստատեց իր աջակցությունը համաձայնագիրի իրականացման ուղղությամբ դարձող ճանկերում։ Սուրբ Աթոռին շնորհվի Pax Dei մրցանակը ինը բաս խաղաղության։ Սուրբ Աթոռին շնորհվեցավ Գարիտա 48-րդ ասկյային մրցանակապաշխության Pax Dei Աստծո խաղաղություն բաժնի մրցանակը ինը բաս համաշխարհային խաղաղության անոր ներդրած շանկերուն համար։ Արարողությունը դեղի բիտունենա օգոստոս 21-ին Սիգիլիայի Սանտա Տեկլա ձովապնյակ քաղաքին մեջ։ Այս տարվա ցերնագի գլխավոր թեման է չարն ու պարին, ակնարկելով մարդկության պատմության, ուժագանության և ժամանակակից աշխարհի մարդարավերներուն։ Մրցական ապաշխության կեղարվեստական ղեկավար Անտոնելլո Մուզմելի մամլո ասուլիսի ընթացքին ընդգծեց, որ ներկա դժվարին ժամանակաշրջանին բարդ համարած ենք պատվեր Սուրբ Աթոռը, որ նախանցախնդիր գերբով գդարած է Փարի սկզբունքը։ Սուրբ Աթոռի անունով մրցանակը խորհրդանշապար պիտի ընդունի Վատիկանի պետական քարտուղար կարդինալ Պիետրո Պարոլինը, որ համտես պիտի գա դեսաուղերձով։ 1970-ականներու գեսերուն հիմնված Գարիտա ասկայան մրցանակը դարիներու ընթացքին վերածված է համասկայան մշակութային կարևոր իրադարձությանը։ Անցյալին ևս մրցանակապաշխությունը ընդդարձած է արտիական լուրջ հարցերու, 2024-ին արեստական բանականության նվիրված թեմայով, 2025-ին Գազայի հագամարդության և զոհերու նվիրված ցերնարգով, որում մասնակցած էր Երուսաղեմի իրադինաց պատրիարք կարդինալ Պիեր Բատիստա Պիցաբալան։ Մրցանակապաշխության համտիսավոր երեկոն տեղի ունենա 8 օգոստոս 21-ի երեկոյան Սանտա Տեկլայի Սուրբ Հովհաննես Բողոս II հրապարակին վրա։ Ցերնարգին պիտի մասնակցի նաև Իտալիո ձեռագույնի նախագահ Ինյացիո Լարուսան, երեկոն, որ պիտի համատեղե արվեստը, մշակույթն ու հասարակական հնչեղություն ունեցող թեմաները, ուղի հերարձակմամբ պիտի ցուցադրվի Իտալիո ասկային պատկերասպյուրի գայաններեն։ Միջկրոնական երկխոսությունը խաղաղության և եղբայրության ճանապարհ։ Ֆրանսիայի իսլամական հիմնադրամի նախագահ Մամեդագան Պրիսոպա Ղալեբ բեն Շեխ Շեշտադզե, որ միջկրոնական երկխոսությունը պետք է լա փոխադարձ հարստացման և խաղաղության միջոց, հատկապես այնպիսի հասարակությունների մեջ, ուր կան բաժանումներ և կրոնական ծայրահեղության հետևանքով բռնության վտանգներ։ Ան այս շեշտադրումը կատարած է Լևոն 14-րդ բաբի Ֆրանսիա գադարելիք առաքելական այցելության նախորիագին, որուն ընթացքին կայանաբեդը սեպտեմբեր 28-ին մեծ քաղաքի մեջ պիտի նախակայե միջկրոնական հանդիպումը։ Բեն Շեխի համաձայն մնայուն խաղաղություն կարելի է հաստատել միայն մարդկային կյանքի անդեպ հարգանքի, սիրո, բարության և ողորմության վրա հիմնված իրական ներքին դարձի միջոցով։ Ան կարևոր դեր վերաբերած է գրթության, հատկապես երիտասարդ սերունդներու դասերագության, որպեսզի կրոնական և մշակութային բազմազանությունը չդառնա հանդիպումը խոչընդոտող պատնեշ, այլ փոխադարձ հարստացման առիթ։ Պրիսոպան նաև խստորեն դատապարտած է բռնության սրբացումը, ընդգծելով, որ մարդիկ երբեմն կրոնական լեզուն կգործածեն իրենց իշխանատենչությունը և բռնությունը արտարացնելու համար։ Անշեշտած է, որ կրոնական ավանդությունները չեն գրնար խեղաթյուրվին կյանքի անդեպ անհարկարից վերաբերմունքով, քանի որ կյանքը աստվածային բարգև է, որ պետք է սրպակործել և ոչ թե բռնությունը։ Տեզեի համայնքի հիմնադրության դարետարձը 20 օգոստոս 1940-ին ծնունդարավ Տեզեն, բուրգունդյան փոքրիկ քյուղը, որ դարձավ համակրիստոնեական համաշխարհային պարոս։ Այսօր Ֆրանսիայի մեջ կնշվի Տեզեի դեզերական համայնքի հիմնադրության դարետարձը։ Համայնքը հիմնված է 1940-ին շվեցի փոխկական Հովիվ Ռոժե Շուցի նախաձեռնությամբ, որը դակային ջանցվեցավ եղբայր Ռոժե անունով։ Բուրգունիայի Տեզե փոքր քյուղի մեջ հիմնված այս համայնքը դարիներու ընթացքին դարձած է քրիստոնեական դարբեր հարանմանություններու միջև աղոտքի, համամիութենական, երկխոսության և հանդիպման կարևոր կետրոնը։ Իր հիմնադրութենեն իվեր Տեզեն նվաստած է քրիստոնյաներու հաշտության, բարձության, աղոտքի և հյուրընկալության վրա հիմնված համայնքային կյանքի միջոցով։ Առանցնադուկ տեղը կգրավեն գարչ ու խորհրդածական շարականներով արարողությունները, լրությունը և ասոցո խոսքի ունգնդրությունը։ Դասնամյակներու ընթացքին հազարավոր երիտասարդներ այցելած են Տեզե մասնակցելու միջազգային հանդիպումներու և ապրելու եղբայրության ու համագեցության փորձառությունը։ Համայնքը մինչև այսօր գշարնագե իր առաքելությունը, երիտասարդները կաչալերելով գառուցելու երկխոսության, խաղաղության և համերաշխության կամուրջներ, բաժանումներով ու հագամարդություններով հատկանշվող աշխարհիմը մեջ։ Իր հիմնադրությունն դասնամյակներ ետ դեզեի համայնքը գշարնագեր ներգյացնեն հաշտության իրական մարկարիությունը, աբացուցանելով թե ինչպես հոգևոր պնդերդուկն ու ընգերային հանցնալությունը գրնան միացուլվին հույսի համամարդկային բատկամիմը մեջ։ Գինեա-Բիսաուի մեջ ամպոքսի 46 գասկածելի դեպքեր են 23-ը 15 դարեկանը չդարացած երեխաներու մոտ են։ Գինեա-Բիսաուի մեջ ամպոքսի 46 գասկածելի դեպքեր են 23-ը 15 դարեկան չդարացած երեխաներու մոտ արձանագրված են, իսկ անոնց մեջ 16-ը 0-4 դարեկան են։ UNICEF-ը գպազմաբատկի իր աջակցությունը երկրի հանրային առողջապահության նախարարության արձագանքելու համար երկրի մեջ առաջին անգամ արձանագրված ամպոքսի պրնգումին։ Համաձայն UNICEF-ի պրնգումի հայտարարությունեն 4 հուլիսին ի վեր մինչև 17 օգոստոս արձանագրված են ամպոքսի 7 հաստատված դեպքեր բոլորնալ մեծահասակներու մոտ։ Անոնց մեն 6-ը Բիսաուի իգնավար շրջանի մեջ են, իսկ 1-ը Բյոմբո շրջանի մեջ, մինչև այժմ մահվան դեպք չէ արձանագրված։ Երեխաներու մոտ գասկածելի դեպքերու բարձր տիպը մտահոգություն կպատճառի, մանավանդ որ փոքր դարիքի երեխաները ավելի ենթակա են ծանր բարդություններու։ UNICEF-ը գսկուժացնե նաև, որ սեպտեմբերին դպրոցներու վերապացումը գրնանը բաստել երեխաներու միջև վարագի դարացման։ Գազբագերբությունը նշել է, որ երկրի հսկողության համագարկի մեջ լուրջ բացեր կան, մասնավորապես շփումներու հայտնաբերման, նմուշներու վերլուծության եւ վարագի դարացման հետևողական հետևման ոլորտներու մեջ։ UNICEF-ը առողջապահության նախարարության, առողջապահության համաշխարհային գազմագերբության եւ գործընկերուն հետ գործակցի ուժեղացնելու հսկողությունը, վարակներու գանխարկելումը և ընդանիկներու դիսկրիտ տեղեկություններ դրամատրելու աշխատանքները։ UNICEF-ի Գինեա-Բիսաուի փոխներգացուցիչ Ցանդրո Մարտինես Գոչերաձե ընդանիկներուն ամիջապես թիմելու առողջապահական ծառայություններուն, եթե երեխայի կամ ընդանիկի անդամի մոտ հայտնվին մաշկային ցան, ջերմություն, հանգույցներու ուրեցում կամ ախտանշաններ։ Գազմագերբությունը նաև շեշտած է ցերքերը լվալու, գազկաձերի դեպքերու հետ ծերմ շփում են խուսափելու և խարանին դեմ պայքարելու կարևորությունը։
1: Մխիտար ապահոր մահվան 275-րդ հոբելյան։ Մխիտար ապայր Մխիտարյան Միապանջյան հիմնադիրը հաղորդաշարը պատրաստեց Մխիտարյան Միապանջյան ուխտեն հայր սերով Վարդապետ Չամուրլյան։
2: Մխիտարի խնդրած սանսեր ոլոգղզին կհատկացվի զինվորական հիվանդանոցի։ Մինչ Մխիթար Մուրացիկներու հիվանդանոցի հոգապարծության հետ կքննարկեր Սուրբ Ղազար գղզին վարձակալելու հնարավորությունը, գիմանա, որ Սանսեր Ոլոգղզին, որ Դերութենեն խնդրած էր, տրամադրված է Կաստելլոյի հիվանդանոցի հոգապարծության, որպեսզի վերածվի պատերազմի մասնագից զինվորներու հիվանդանոցի։ Վենետիկի Խոհեմ ավականին խուսափելու համար ամեն տեսակի ոդնցկություն է 4 հունիս 1716-ին գվջրե Սանսերվոլո գղզիեն դարհանել դագավին ողջ մնացած երկու մայրաբետները և անոնց աղախինները և հոն զինվորդերու համար հիվանդանոց կառուցել։ Այս վջրագրին մեջ մանրամասնորեն կնշվի, թե ինչ պայմաններով և ուր պիտի տեղափոխվին երկու մայրաբետները, անոնց հոգևոր խնամքն ու ապրուստի միջոցները, հունախոս աղախինները և խոստվանահայրը և ամեն մանրուկ, նույնիսկ գահգարասին։ Ուշագրավ է վջրագրի ավարդին նախատասությունը, որ մինչ օրս վրիբած է ուսումնասերներու աչքեն։ Հստակ նշված է, և հերու մնալ ամեն վտանգավոր աչառութենէ։ Ստորագրված Իզեպո Ջակոբացի, դասանց խորհրդի քարտուղարեն։ Թե ինչ կնկատի ունեին աչարություն բացադրությամբ, երեսպաշտության կամ մարտահաճության ինչ վտանգ կար, հստակ չէ, սակայն կարելի է գուշակել։ Այս բացադրությամբ շատ բարձ ու բացորոշ գերբով դասանց խորհուրդը գսկուշացնե բոլորին ոչ մեկ կերպով բարոյական ճնշումներու ենթարկվիլ, զերծ մնալ և խուսափիլ ագնածանքը կամ այլ միջամտությունները։ Հիշենք, որ դասանց խորհուրդը հարցեր քննարկելու համար կհավաքվեր դոժի և իր 6 խորհրդականներու մոտ, հետևաբար այս վճիրը ընթացիկ գործարքներու բարձրագույն ադյանի որոշում էր։ Մեկ խոսքով, վերջնականորեն վճռված էր Սանսերվոլոյի ճակատագիրը։ Այսու կբացատրվի նաև, թե ինչու Մխիթարի մտերիմ բարեկամ Անտոնիո Նանին իր բացատրական նամակին մեջ ակնարկ անգամ չներ Սանսերվոլոյի մասին։ Արդարև, միայն 2 օրի հետ, 6 հունիս 1716-ին, հասարակապետության հրահանգին հպատակ Անտոնիո Նանի, Մորիայի նախկին ընդհանուր գուսակալը, կներկայացնե իր մի ակնկալված տեղեկությունը, կհաստատե Մխիթարի և աշակերտներու Մորիա ժամանելու բարեկաները, և թե ինչպես ներկայացած էին արքունի քորձակալ և ասպետ Լորենցո Սորանցո բարձրագույն թրան մոտ Վենետիկի արտակարգ թեսպանին հանձնարարական նամակով, որու հիման վրա ինքը անցավ, ասպնչականություն ցուցաբերած էր վանք կառուցելու և աբրուստի համար գալված դրամատրելով։ Երգրի թեմագալնալ Անջելո Մարիա Քարլինի արքեպիսկոպոսը, որ դարիմ առաջ մարդիրոսացած էր Նաուպլիայի բարումին, բարենպաստ և քովասանական նամակներով կվկայեր այս կրոնավորներու բարեբաշտ և օրինագելի վարքակցի մասին։ Ավարդելով, Նանի գհորդորե ընդառաջել վերջիններուս խնդրանքին և որպես ողորմություն դրամատրել 650 ոսկի փրկակինը և աբրուստի միջոց։
3: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղեցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։